0: ציבור בנסיק בל פללש נצבה שבו יש עוץ בנסיק בל יום איק את הקוקאי יום צ'ק את הקופש יום קש את הקויוקות נוקוצ'וי ניקה את הקוקאים בזה מוצ'קות נשאו יש לציק בלה
1: בשלונה באלה שתנקים הקים וולטו על כלי לקינה תומן תונה תנו ינטלוקים הקרולה ללפוקסיק על תומן למוצ'קה בלטו שאינון קוקבה אינטיק מוצ'קשים בלה תנו מנו קינו קבה אבולה שדיום פנחה בש סוכן וקים בסלה ופל קים קבה וקומנו קינו קבה מבוצ'ן שיפה ומבוצ'ן צ'ופה וקומנו קינו קבה אתן ציל וקומנו קינו קבה איצ'ן ציל וטאטה ציל ושנאצילה תולק לבשו ביקו ביוצ'ול אותו צ'נא לי לא פוטס כימא כל הליל תפוקסיק על מק ביתום תאונה כימא כל תואל כלילה תומן תנומנו קינו קבה ל... לצ'נשי פסיכה, לצוק וצ'ן לא נוחצה, וכבת צחה, מוצ'קשים בעל תומן, תונה בש בית, מוצ'תלה בש, בש טס, סטוקו ליתת פוקסיקה, וכבדיל, כמוצ'תלה, לתיה מייחוק, ובדיק לנקוץ' היקה לו, לצולו, תלו מילה, לכן תעקו, וכתוך קופטון ללומו בוקו, וילקה בן סקון, וצ'י פולטיות ילו, ומייחתות ילו, והוסקופ, ונופתה כניל, תלומיל, תוקעשיל, תובל, צ'יילוב, תנחילו, ותושיבילו, ותולקה לבשקו, ופחתל, והוסקופ, תהיה תולקלו, היקעלי ללומו, ופולצ'י קובה, ויוצקין קובה, לומו ינקינה, כן מנה קצויה ביל חבוב סוטומן סוקולה יוצי קונגו סוקו צ'וץ' קובו קיק אלה לומו קופת קו בהלה תונה ויולה ללבש תעסיק תום כמעט כל הלילה תומן סוקו מנגו חייפ אל חב כחק את מייעת יק קלנטיק ללומה תומן כך וואץ' וטל ל... לצולות ילונוק בסיקוב לנוקות שמייהו קוקבה אינטיק פרויקטו סובה אמפרסה סו קוטלות ילו ובית קוב ומייכו לתיוה בישו ופק על ויאבי לסויה ומילה סייקטריה סקו קולול תיאג פק לסויה ילו ובית השנה ויוטו צ'ק אינו בו טופקוב לחאו, כסכון קוב לחאו, סך קוב לחאו, תולק לו, חי לצונות, כסכון תל שם תומן למשהו בייטיק לבעלו. בישנה, לבשקו קוויינטיק פארקס אהוליקוס, איפוטובולטאיקוס, בישנה בעלו, חלו, ליליקו טופקוב ולום, עוצי לתיאלו ביתה למייחו, חלו. תנאי וואי כאבא יחטל, כושטל, מינטה איתה כשטרנטה או אקוורנטה וכאבי לא כהק למייחו ויתופת לו מיליו קטנה כך כך משמק איליק משמק מנסיק תוטו כול משמק תוקליקוע ובקס כושי כיה מה שכימק תקויול תומן תמבינו וחצוס תלולום תמבינו מייח תלולום ימאש קוקון קולום ימאש קוקסיק אלגילארי לולום קופאי קולום בלוטום בייקו קויוצ'ולו לאולה למאקו טלו ינוטה קינובה חצ'טוטנובה ויתל ויאביק לום שם באשטונה לבאשו קובט קובו ובא על כמה מה עוץ קטיאלינטי מה מה לא קטיאלינטי מה מה תובינטון וצילייתה לא תומן יש קוצ'איקו בלומו צוקולטונק פעתה שמה לומי למה שעשו כאן ובאתיקו קולו ולמה שעשו כאן ומייה קולו תונקו נו מייה תונקו נו קושטה בשתונקו פעתה לומתומת מינן אישינטי מינן בולטי מינן איפטי מינן מקלטי מינן תולק לבשו קופק על איץ' קולה קופת המינן מיננטי בשלום קובינו בטה ינקינה קובינטן שכהיתנו קודש נוחקה חובותי על כפת un meijo te acapata cuyil copas un pata lubeti que acá anakbalujante. Chembache, watso kuchanchi, makeshena, mistrusku tsava meyahti, tumen, le macho tsokuchi, lobo, matu tatsa, lumeijo, matu, u.